But kwan ne nye enti de e beba ne se brebia no eye problem ena ye de beba because se wa kwaka ho ase ne wa hu ni kampe na ye twa bo so se o onu kwan no one de ompeni ye enti anopai contractor owo eye kosibu kunkwan ne so ye mo this message se in fact adwuma pa na wo ye adwuma obi e kase bi a wo ye adwuma no wo ye nemum the lay people are wo krum ha no aye se ye nhyeda nte adwuma na wo ye no good years na rango construction limited kra ye de free jinejine e ba be si sampa man ye de man 2 years e ye 2 years contract e ne ye de man se on for 2 years enye no kropo no enye bintumi o enye kotal but eye asphalt eye asphaltic road and o ye asphalt road so so a enye agora adwuma na wo ye na rango construction limited e de 2 good years e na e free jinejine aba be si akɔ sampa na or the 2 years ne ye de ama no e na ode ye saa kwan yi na wo court down ha ya more than 2 years de ankwa is it eye financial problem ana sika sema e wo sa ban no ɛde ma na ɔde yɛ na ban ne mfa ma wo anasɛ deɛ na ɛsi kwan a ya kwan no watena so mfie mmienu na ɔda so te so na deɛ wɔ sɛ yɛwontumi nyɛ na sesei adehyeɛ ne bena dai yɛnya kwan mpo mfa nkɔ yɛ dwam ɛnkɔ ma nya adwuma a yɛwɔ sɛ yɛ na nka ɛbaa yɛ mpo wabia to na kwa no kwa ne namfa kakrakra kunkumfuo ne namfa kakrakra sɛ ne nyinaa ne yɛkɔ but wasi kwan firi n'ano ɛyɛ sunday weekend no mu hɔ saa babɛsi nnɛ kotal ne so wo mfe nguso enti ye besere wo obi ani ho a sebi otan wo se contractor wo ye kwan sebi ye de ye pekwan no e wo jaman ha ye ni abrepa ohwe ye akwan no e wo jaman ha problems bibiri ene wo enti ye penentem kra gye adwa kra dia ye niema e wo ho ye gye adwa faso ape bi aka ho kra enti wa transfer che from 2024 pa up to this time dia say a financial problem say whatever problem no monhwe ho asem se rebe ya ubetimi rectify such problem na fe why ye adwuma ne dia man na sa kobra ne de eye adoso eye abroso wo ya trakwan ne swache ye besere wo ya trakwan ne swache editi nananom soso e wo krum ha meka se krum ha jaman ha nyina e wo se yeso ye sori wo niema binim se hu contractor biba na wo ye adwuma e wo se invite ne wo ahimvie se oba no wa ma hokra na wo se ye invite ni wa himvie na ye bisa no kwan na oba beye no kilometers do se na oye sika sempo ne da so na oye e ye first coat na e ye second coat third coat die na oye e ye bintumi e keke na odi ba begu so e ye se oba betwa so keke sa kwa na ana se e ye asphalt na oba begu se na contract ni city e wo se na nanom ye gi ni ehwe bi hunu asem okwa daily so mo ye na se ye hunu de oba beye na se wanye ne se de oye no a ye betima report na ma regional minister and then the road minister na fei ye hunu kwampa be fa se beye na se o mo ba na o mo aba sa keke na o mo ye o mo adwuma without any supervision bia dia then o betima ye ne se de o mo pe bia o betima ye ne se de o mo pe bia eniti it is time a e wo se ye nyina ye sorry na ye hwe kwan ye befa so a ye jama na four men slim hanso so empuntuo kakra ye prayer ye nyampo na nyame adom ketinkiti bia e ba no so so no

0: Eninti eyade a eha adwen ewo ho ye besre contractor ne se obetutu anamon wa ese ne de fata na aboama niamatimi akwakwa nimu na bibia koyi ede aman eninti contractor wo kwan ne so ye pewasem wo ye kwan ne bebo ye nyina wo ye ajusika wo ye aboa ye nsoso bi nensoso akama kwakwa ese adwuma na wo ye no wo ye matimamfo anigya na ye didi akire no eya kwakwa ese abambu bi kura eya ba sisei ohwe hoya oyi na sedia wasi aye pavement yi watu achecha nafa na even lay people kura omone na monte a yenye contractors kura no ye ka de ye kan enye fe e ma wuntimi enye different contract kura with this very municipality ye kan nyina ne eko fao obi ebisa contractor bene wo sa kosibu krum ana se court dan kosibu krum kwa no contractor bene wo so eye contractor A ana B adwuma wo ye ne ha ye hunu ni ye kwan ketewa wei ode mfie mienu na atena kwan so a watena so mfie mienu daba bia utwa so trometrome ne waja ne hokɔ na nsu atoa na ahohoro so nyina na wasenya ba bɛye na wasan kɔ na nsu atoa na wahoro ni ne ya meka sɛi german saw ye drip machine no ɛna omode eguso ediguso ye drip machine no ɛna omo e drip machine a ɛyɛ water bowser no ɛyɛ die bu nsu odigu kwan so na ye de eguso enso brebia no je plan pouf wo ba beye a eyeyen german sa municipal assembly ne ka every 6 months bia no je plan pouf wo ba be service ye machine de mai enti wo de nan kwan so no kura no eno kwan sika se na otua de ma assembly no sa water bowser no eye nzo keke na otogum ana se ye kan se ye petrol keke na otogum na ana se diesel keke na otogum na ye jina se di twa ye di gusu ye di water so ya na se se kura ye hwan ka enti contractor owo eye saa eye kwasibu krum ana se court dan ho kwasibu krum no wache kwa no so too much wache so ene kwa na wasi nyina ye nyaba bia kra mfa amamfo fikire ne wo mu na wo ye nti genim se nkaja usi hai ekosi no ho de enka weekend si nka kotali ene odi guso enti ne maye hunu bibi saa emfa nkwohye nsuo se nsuo etoto ne ade na nsen wo ba saa Bronyam ho na wo ho ehunya ne se ukọ ebise e bronya nti ukọ di bronya ba ukọ di bronya ba ye ene so betra trans kakra na no ene so pua na ukọ ye ene ne yinyina keka bi radio so ne ada tiktok no mne ade a ene so yete se se se ukọ akodi eye sala ene wase akwa ba ene so se wa ba be mix wo niam anyina si ho ndidi e na aka eye aban ne ne de uka ontua ye nti na mana ba sa na se de empa no problem ankasa ise wasi si kwa nyina yenye ba bia mfa motu nko ka nko sakrema ye kwa kakra kai so afi drobo ebefa chepe krum ha nyina nsoso na tutu yi enti ne ananom ye meka ne sa no pena nanom a mo jama na fo mens nim ha
1: eni da so 101.5
0: ye besre mo ma ye nyese se bi nkura nkete nkete ye tran radio so a na ye kasama ya no ato nananom ye kasama ya no ato nan enti me nyesa ano pena nanom ye bo emu ase nenso se contractors ne ba munja manyofo nyi wo masem kurantu baby na kurunu mu na yemudie wo mu ene yemudie mu mfre contractors no mra himfie emise wo se sa adwuma na wo ba beye no ye sene city ankasankasankasa sene adwuma ne city e na omo ankasa mbrifu yen se o adwuma na ye ba beye no eye bintumi anase ye ko tal ne ye ba beye anase ye de bosu mienu ana bosu miense na ba beye kwan na mamwo na afei senanano mo track e motimi track wono mo na yesa contractor bia ba yesa oba besi kwan so no ndia ba besi kwan so na onam so na oyɛ na dwuma saa kɔ ye nyɛ saa enye ba bi nyina eno bekwa kwanya no fofo saa ndi yesa se kwade da hɔ yɛmfa no kwa sesɛ no bi na ɔmo aba bɛ yɛ ne chepe krum ha ɔmo aba bɛ yɛ free water wells kwan hu ha ekwa kosi eyɛ mati mu yaya bosome mienu kura mai afi kura mai etutu no si yamfa ani ani akiri ebe wi ɔkena na kɔsi bukru nkwan ya ye kan na eno so ye ba begu first coat e de aguso na poa na nipa na adwane kɔ na afei kwan ne nyina ba betutu e wo hɔ mo ma ye nka ho asɛ ne ye nka ho asɛm ye nananom eye mo asɛ de ani bi kɛse pa bi nie assembly no so so mo so mo so no ye nim sede mo adwuma no musi yen ewo ho ye engineers ewo assembly ho nenso so niema ekoso a unhye da hunu ndi se de contractor yi esi eye eye saa flower bed yi ne saa eye dua carriage a oyɛ no hoyi ene se de a odi pavement ya chichechechɛ kwa mu ho ne se de sia chichechɛ fai ana se no ye staff fufuru bi and even hokura no se ka mienu hia hokura ana se bia bibisi na obi ye se bia ofa ba bi se de be ya how ma accident e bisi ho e bibiri enti mo take all this thing into consideration na die na mo ya fa ho enti mu ye mo ni atra ho sama ya ne sa ko sa na mo ye ya eye water wells kwen ye enam chapter krum hai se sei etutu ye meanwhile you have engineers e wo ha contract ne bai na mo ji hwe mu ehu se eye first code ni e ba begu se ne mri menyi ni se town rose pa aban de be ma contract se ye megu first code da menyi ni aban bia ni ho be ye sa se town rose e town rose o se ye megu first code pe na ye nja no ho nko menyi ni se aban de contract be ma set town rules pa yengu first coat nya no honko aban bia no ho de bema sa aba begu first coat ne de ja no ho afemai kwan nyina ni tutui nti german south de ye de ye deserve sa beta na ye kan ye deserve bi because leadership e wo ha ni nyina no omo akwakoyo mu adunke omo de de omu nim ni se politics amanyosem de ba bia se de omo ye ai beto aba ma omo enu kwa na de a biribia na omoni di akiri omo bombe kasa vre de they don't respect us omo buye atantan niema bi saa keke e de nwa ne se oba na ja onya school dan ba ko mienu miense bi o se yento nwom frɛ no wa ya ade asindi yento aba ma no onya komo fa no na ja ochichen mienu miense bi de ma amamfo a ofisi ono ano ga wawie ho wawie ni diem enti assembly no so mon setup na mon hwɛ saa niema wenum ampi onso ye wa sɛ de sɛ saa kwan ye kɔsui verify from the parliament from the road minister because onu ono na wo parliament wo sɛ saa kɔsi bo kurun kwan ye contract na wo ho no ɛyɛ sɛ na ho asɛm site ɛyɛ first code second code ana sɛ sɛ ne site hunu mu asɛm ye sɛ ɔkyerɛ ankɔ ne saa then you report to the ministry sana wei obegu su first coat oja no hokoyi ampidia na waya fa ho wa verify se eye first coat eye den anye bia no ya mao de eye ye kan sen ye de eye contract ne mao wa hwe wa hu se de sitie wonim se de contract ne sitie na wa de akire aye de wo se wo ye etutui e de na waka fa ho se bi se contractor ne sika kamu a e de na wo ye de akire ma ne saka ne sika wene ye MPC adwuma wo wene ye common fund aba na me cheche common fund aba na me de ye project it goes beyond that wenu nsusu eka wadwuma no because you are there with the road minister you can go to his office anytime bia opese okubia no ubuko appointment a obenya kwanya mo na waba na feed ye hobia na waba beka na mo ne na ba bidi honkomo. And we are not hearing anything. Obi aye ne na dia said we pay for this very municipality. MC also ye ntwe ye gu hotel sisi aye ye do picture be ba betofa. MC na aye. Ye di MP picture ba betofa MP na aye. But the base ni dia ye hu obi a ni yakaya sema kire no. Ye hu obi a wo ama ye nkyremu se asem no, se na esiko ade no, se na sitie. Yen hunu bibia yen ti bibia yen ti kunu yen ti ja no enti ye ma ye papa eye kene kwadwo da mo de MP for German South de wade hye kanini enti onzo so sorry na behwe ho asem yi mayen se de ekosu I think se wate wonti ya wahu wo edi oha ebi ya wa brief you said this is what is happening. And say, hey, do me refuel in Susua. A year, Francis appear. Coachan of Fasendeno. Said ye, AC Kono. Ompe the contract in him, ampimpe contract in him. Now, on her say, are they doing what

0: yenu nso kire se materials ya wo moto ade ya adwuma no ba kokro ni wa eye nyi na eye fake wa re mo yesa se obi dan kwa enu nti na dabia me koso ebo wo manfo kokko se se wusi dan na se eye wire na ene na eye yesu dia electricals wo mo ene wire bia ma ehun entrechema da se eye efie ana so mill ana grinding mill ene na eye yesu dia electricals ando kwa wo mo adwuma ho te se so eto eniamo bi se box cables no yewo all kinds and all sizes open main switch yabra yesu dia electricals ebemo bi ato ane board da form na eye papa nso eno achi standing fan ceiling fan extension board na open nya ebe che ediamo wo opese ya ankase ya building bi mawa oni problem kra onua bi dem atufu wasi dan na wie no ope obi ama na ye wiring dia ene na eye yesu dia electricals hwe yesu dia electricals e wo jepe kro budu wani ache kebi ke kwa nso watra sister alice bebi a wo fufu no a ko wanim kakra bi konsa benkum so ye ben ajapa ko store her number si e wo 0241675827 and afi 0593545316 yesu dia electricals eye yesu dia ene ya sansu akofa yesu dia provision store aba anokwa eniyama ni he drinks ahudwa ni nyina ye tobi ye wo soft drinks energy drinks ye wo oath ye wo semina ahudwa ye di si niyama ye di gawe ye wo liquid soaps se ye pencil na upe se ye pen erasers ye wo bottled water ye wo sachet water biscuits ni champagne don simon provision items ni die ajise wo modi ena ye nye bimao eye yesu dia provision store na wuni mbibi uto eniyama ema ebulu 50 Ghana cedis ya eye free delivery upewe na vediye ye niyama buwano sudi da fomo eti seni ye tufo buwana yesu dia provision store nso e wo jepe krom eno so wo kebi kwan so ye ne kwan na ye fa wura jepe krom be market no ene di twan mu aka kakra
1: present team bomba dia squad obi dum nie edu ku mi mene akwia bo achiwa yi adom jepe abusu ya ne testi ya anga sakase bo eno a ne egusu aye bomu ma na kase bo aye de bay ene se ye facebook se ye youtube se ye instagram ba bi a wutie ye fre bia no wadwe nkyere fa bi to ho ye begebre ne asini koso dia ma o facebook dia ne ne wube ye nie wudi odu ho ano abadom 106.3 fm like na share fa adwen kire ka ho obi obekwa obi a wodo didie e na wukwa youtube so ahode subscribe da bi e ba no wate yenka na wutie ye na ye po ye man so ye dem wo ho wasa kropo asem na mekan ankobra fm wo azim space fm wo kropo velvet fm wo asankagwa radio shama e wo shama good news fm wo takrade kiss fm takrade aseda fm takrade West Gold FM so takrade word moa Trinity FM wo Bogoso Unity FM mpoho and a Christ of Power Radio so mpoho ye demu
2: ye mongura ensem nankasem wo ye shaase ye de wo tip breakers wo bofu kase wo manga na nyina di na yawo Ghana ma fanyini John Romani Mahama na kache ne egbawura se surudu na enei wa hye wo soafo a wo no ene risk asem mon sam so case ye latofo se se wo nyi sika bi fantoa na sika ne bo eye 300 million beautiful choppable Ghana CDC wo munyi ntuo se bam na ne da ho a na eja ye home tretretre na sika ne duom di be ni wo mo ba be chemu mienu se tu na mienu no mo ba be chemu sika ne nyina 300 million ne nyina wo ka bo mu aye wo di ade atoso ye friend of flood relief and mitigation fund flood relief and mitigation fund as I say no ya di be ni se pose se no anu maka ne ye flood relief and mitigation fund enti wo manfo so yire aha wo mo adu omani se prefer aisha jasire wo mo ni yare ba ba bua wo mo se de be ya bibia betumi akoyie na ma panyiri kiroma wo se iskan mu fa 150 million wo mo de be ani agent relief effort na che se wo mo omo ni ba bi da wo mo omo dan asai wo mo a wo mo nya aduane nim ni adana he atoro che bua fuko ni aso ya e risk asam so e de se iskan ba ba bua mo chido ma bo ma don ten aso o ma se ne se de be wo betumi asu omo da dam ene mu fa 150 million so di omode ba be ye eye flood mitigation measures na se kwaba ne befa so a enzu yiri ebetumi asi ano na fe yeto pampi mesan se edu de ne eto ban je ban wo eto kwade ndimba ye din patade ndin ne shia no ho enzu yiri enru ase de si je no se kreminya eje ntre ha ewo ma yi mu yiri fa wo manfo na ne ba bi obefa bi a na che se enzu no aje ba bi aboso aje aboso ko ba aje kante so ko kanta ye se ade she bitu anana no monse do ebi mu so wo mo ma o ma twere ni nyina da kapra to kru dem kru wo ma tumi afa bi e na ma panyini san ha asam to osua mu nyansa wo pabo atia wo na ntia sesent wo nka sa wo bom pempe na ni wo na mwiem afidie bom frama wo so wo fa fom na bi afa na ni sunti wo na mwiem sa e na afidie bom frama wo timu helicopter wo

0: medifahini ene ma makoto amenya nruba bia na ase sey nkan na we dia medifahini ene ngofu e be yame me ya masweting me ti sika ya na obi ti ya me na so bi ko ruma ko store masweting asweting
1: eya enya hwe nemum next time sey so ma wo a ya na wo di woni ache olumai ko store wo mo ene ton enam papa emunso e de na no buo so e fo emfa ho ne aduane a wo koye ene nipa dodo a ye be die woni che olumai ko store sey wo betu akoton anampo wo be pene ma ko ma ko di akodi ujuma olumai ko store ene beti mi abo awo ene ti engagement wedding outdooring ana party sey mo de woni ache olumai ko store mo be nya enam bi ate sey salmon opa ps redfish pala ene enso mu na ma ho do nyina ne nyina so ye woni layer ene ne flat ah ye no kwa wo ye pra ko ntwere ye wa akoko nam ahodo ne nyina bi ye wa akoko achi ye woni table ye woni ties afei akoko no a ye friend Brazil ene ties no ne nyina wo be nya bi wo olumai ko store afei akoko ta ene nantwie ye mu ade ne nyina abuso ewo olumai ko store
0: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bla se mo olumai ko store achi akwan wai
1: hwehwe olumai ko store wo drobu dwom ho ape ye be drobu na nkwase dan no pe ana masata bia opam niam ana be yan so akafre wo 0248278778 ana 0208011334